Petak je posljednji dan mjeseca jula. Po takvimu 17. sefer 1448. hidžretske godine. Po pravoslavnom kalendaru 18. jul. Sunce je izašlo u 5 sati i 21 minut, a dan traje 14 sati i 55 minuta.

Pratite jutarnji program Radija Glas 13, 7 je sati 34 minuta u toku. Mi slušamo još jednu Sevdalinku, a nakon toga slijedi Radio Oglasnik.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radio oglasnik u programu Glasa Drine poslušajte u 9 sati i 40 minuta.

Vremeplov za 31. juli. 1489. godine na današnji dan španski moreplovac Kristofer Kolumbo je na trećem putovanju u Novi svijet otkrio ostrvo koje je nazvao Trinidad. Na današnji dan 1912. godine rođen je američki ekonomista Milton Friedman, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1976. U Njemačkoj je na današnji dan 1919. godine donijet Vajmarski ustav, kojim je ukinuta carevina i uspostavljena republika. 31. jula 1969. godine Papa Pavle VI stigao je u Ugandu, u prvu papsku posjetu Africi. 1995. godine na današnji dan srpski agresor je u potpunosti ovladao kompletnom teritorijom Žepe. Posle Srebrenice još jedna zaštićena zona Ujedinjenih nacija Žepa tada je pala u ruke srpske vojske, koja je svoje gubitke u živoj sili nadomještala ubijanjem žepačkih civila, uglavnom starijih i iznemoglih, koji se nisu mogli kretati sa ostalim narodom prema slobodnoj teritoriji pod kontrolom Armije Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu i Kladnju. Na današnji dan 2002. godine na osnovu sporazuma vlada Bosne i Hercegovine i Hrvatske u Karlovcu je osuđen bivši lider autonomne pokrajine Zapadna Bosna Fikret Abdić na 20 godina zatvora za ratne zločine u periodu od 1993. do 1995. u Bosanskoj Krajini. Haški tribunal je na današnji dan 2003. godine osudio bosanskog Srbina Milomira Stakića na doživotni zatvor zbog zločina protiv čovječnosti nad nesrbima u Prijedoru i okolini 1992. On je prvi optuženik kome je taj sud izrekao doživotni zatvor. 31. jula 2003. godine Austrijanac Felix Baumgartner prvi je padobranom preletio La Manche, padajući brzinom većom od 200 km na sat. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Prosvetarni program Radija Glas 3 na 8 je sati i 14 minuta u toku. Sunčano i toplo u Sapni, trenutno 20 stepeni Celsijusa. Nisam vidio druga svog. 19 stepeni u Tuzli, Zvornik 17, Kalesija 19 stepeni Celsijusa.

Jutarnji program Radija Glas Trine, 8 sati 35 minuta u toku. Pop rock muzika u nastavku. A nakon ove pjesme, vremenska i bioprognoza za danas.

A u mjesnoj zajednici Kraljevići danas počinje manifestacija pod nazivom Dani mjesne zajednice Kraljevići. Danas je na programu Tevhid šehidima Kraljevića prije džuma namaza, te polaganje cvijeća na šehidskoj česmi i obilazak mezarja u Kraljevićima i svrakama nakon džume namaza. Obilježavanje se nastavlja u subotu i nedjelju sportskim sadržajima. Na programu su 29. memorijalni turnir u malom nogometu Šemsudin Delić, koji počinje u subotu od 19 sati, te takmičenje u povlačenju konopca u subotu od 21 sat i memorijalni maraton Gušić Asmir i Tabaković Muneder u nedjelju od 18 sati. Za pobjedničke ekipe i pojedince obezbjeđene su prigodne nagrade. 8 sati 51 minuta u toku, mi slušamo Dženena Lončarevića, reklame nakon toga. Zatim tačno u 9 sati vijesti BH Radija 1. A nakon vijesti ubrzo nastavljamo program dalje iz studija Glas 13.

0: Izraelske odbrambene snage uništile su podzemnu mrežu tunela na jugu Libana koja navodno pripada Hezbolahu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Israel Katz u zajedničkom saopštenju potvrdili su da je uništen kompleks ispod strateški važnog grebena Beaufort. Rušenje ovih tunela bilo je planirano ranije, ali je odgođeno zbog stupanja na snagu sporazuma o prekidu vatre. Izrael tvrdi da je napad sproveden kao reakcija na kršenje primirja od Hezbolaha, koji je navodno dronom opremljenim eksplozivom napao bespilotni inženjerijski buldožer u vlasništvu izraelskih odbrambenih snaga. Najmanje 18 ljudi poginulo je pokušavajući da prepliva granicu između Maroka i sjevernoafričke španske eksklave Seute. Španska vlada mobilisala je vojne jedinice nakon što su lokalne vlasti zatražile hitnu pomoć zbog preopterećenih prihvatnih centara i gužvi na granicama. U međuvremenu, italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je da podržava suspenziju učešća Španije u šengenskom prostoru zbog migrantske krize u enklavi Seuti. Naveo je da ilegalna i nekontrolisana imigracija predstavlja opasnost po nacionalnu bezbjednost, te da je odluka španske vlade da dodijeli špansko, a samim tim i evropsko državljanstvo za više od 500.000 ilegalnih imigranata pogrešna. Američke zdravstvene vlasti bilježe novi rast broja zaraženih parazitom ciklospora, uprkos tvrdnjama da je epidemija stavljena pod kontrolu. Prema podacima Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, u proteklih 10 dana registrovano je 2500 novih slučajeva zaraze. Od 1. maja potvrđeno je više od 6700 slučajeva. Parazit ciklospora izaziva ozbiljne probavne tegobe, a do sada nije zabilježen ni jedan smrtni slučaj povezan sa epidemijom. Zdravstveni stručnjaci još istražuju izvor zaraze. Italijanski i svjetski fudbal ostali su bez jednog od najboljih defanzivaca u istoriji ove igre. U 66. godini preminuo je Franco Baresi. Vijest o njegovoj smrti objavio je poznati sportski novinar Fabrizio Romano. Baresi je svoju profesionalnu karijeru posvetio fudbalskom klubu Milan, gdje je kao dugogodišnji kapiten postao simbol kluba i predvodnik jedne od najdominantnijih ekipa u istoriji fudbala. Za reprezentaciju Italije Baresi je odigrao 81 utakmicu. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Izvorniku je 19 stepeni, Banja Luci i Tuzli 20, Bijeljini 22, Trebinju 24, Mostaru 28 i u Neumu 29 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 31 do 37, na jugu do 41 stepen. Zbog visokih temperatura na snazi je narandžasto upozorenje.
1: Poslušali smo vijesti BH Radija 1, a dalje program nastavljamo iz studija Glas 3.

Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 1

Nakon duže diskografske pauze, Ibra Selmanović, jedan od najprepoznatljivijih interpretatora narodne muzike na ovim prostorima, predstavlja novu pjesmu Kahar, emotivnu baladu koja donosi snažnu priču o ljubavi, gubitku i uspomenama koje vrijeme ne uspjeva izbrisati. Generacije ljubitelja narodne muzike pamte Ibru Selmanovića po toplini glasa, iskrenoj interpretaciji i emociji kojom decenijama osvaja publiku širom Bosne i Hercegovine i regiona. Iako rijetko objavljuje nove pjesme, svaki njegov povratak izaziva posebnu pažnju, jer iza svakog projekta stoje pažljivo odabrane pjesme, kvalitetna produkcija i bezvremenska interpretacija.

11 sati 9 minuta u toku, vrijeme za željoteku na talasima Glasa Drine. Vi nam pisati možete i slati vaše muzičke želje iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, cijena SMS poruke Marku i 20 plus PDV. Također u nastavku programa emitujemo i vaše muzičke želje koje ste slali putem našeg Viber broja u izboru za hit dana. Još jednom podsjećam da je Viber broj za glasanje 062-130-099 na mjestu prijedloga broj 1 Nedeljko Bajić Baja, Napaćena duša, drugi Rade Lacković, Vrati se živote.

29. memorialni turnir Šemsudin Delić Kraljevići održat će se u subotu i nedelju 1. i 2. avgusta u večernjim satima. Turnir se organizuje u znak sjećanja na komandanta Šemsudina Delića i sve šehide Kraljevića. Kotizacija po ekipi je 100 km. Nagrade za ekipe koje osvoje jedno od prva tri mjesta su sljedeće: 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Nagrade su obezbijeđene i za najboljeg igrača i golmana turnira. Prijave i informacije na telefon broj 061 600 546. Memorialni turnir u malom fudbalu Šemsudin Delić Kraljevići 1. i 2. avgusta od 19. sati na poligonu osnovne škole. Okupi ekipu i budi dio tradicije.

Šako Palomente, dakle, u nastavku i tebi za rođendan. Poruka kaže: Ajla, tebi poljubac, sunčici za Adelu, drago, Maribor, mamu, seku rodice, posebno srcu mom, Nezić Muharem i sretan rođendan, pozdrav za Dževada i Okice. Šako Palomente u nastavku i tebi za rođendan. Čaša za

u dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžusa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je Bošnjački Teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

Slušala se Radija Glas 12:39 u toku. U nastavku slijedi pop rock leksikon, u kojem ćemo predstaviti nekoliko domaćih pop rock izvođača kao i njihove radove. Na samom početku jedan od mlađih kantautora i muzičara Despot Tomić objavio je novi singl pod nazivom Zbogom draga nema me, u svom dobro poznatom žanrovskom opredjeljenju koje ujedinjuje blues i rock. Despot Tomić donosi singl koji slavi autorove verzije Uspomena, jer kako kaže, gola istina bila bi dosadna. Despot Tomić autor je svih komponenti pjesme. Pjesma govori o uspomenama, vremenu i tragovima koje ostavljamo za sobom u svijetu u kojem ništa ne nestaje sasvim. Despot Tomić muzičar je iz Mrkonjić grada, koji posljednjih nekoliko godina živi i stvara u Beču. Muzikom je počeo da se bavi od najranije dobi, prvenstveno uz oca koji svira gitaru. Između 23. i 25. godine života Tomić piše i komponuje neke od pjesama koje će se kasnije pronaći na njegovom debitantskom studijskom albumu Anti Romeo, koji je 2020. snimljen u studiju Ramba Amadeusa u Beogradu. Despotov drugi album snimljen je u studiju Šišmiš i nosi ime Dan i jutra broje. Treći album Noći dane boje objavljen je u izdanju muzičke produkcije BHRT-a.

života, potvrđujući umjetnički identitet sastava koji već godinama uspješno gradi most između Bosne i Hercegovine i Francuske. Osnovao ga je Nesko Hadži Muratović sa idejom da svoje autorske rock kompozicije pretoči u novi akustični izraz inspirisan bogatim nasljeđem bosanske tradicionalne muzike i francuskim muzičkim senzibilitetom. Ono što je prije nekoliko godina započelo kao kreativni eksperiment, danas je prepoznatljiv muzički projekat koji redom nastupa širom Francuske, predstavljajući balkansku kulturu na autentičan i moderan način.

Šara kao što su Perica Stojanović, Miroslav Šaranović, zatim Sead Davdić bubnjar, Sinana Alimanović klavijature, Krešimir Vlašić truba, te vokalni solista Zdravko Čolić, Hajrudin Varešanović, Jasna Gospić i Ismeta Dervoz, koja je bila zaštitni znak grupe u njihovoj najplodnijoj fazi od 1972. do 1976. godine. U početku su ambasadori svirali više žanrovsku muziku zasnovanu na svjetskim hit, ali nakon prvih nastupa na domaćim festivalima zabavne muzike počinje njihova autorska afirmacija. Dođe u 5 do 5, 12. je single ploča sarajevske pop-rock grupe Ambasadori. Objavila ga je nekadašnja izdavačka kuća Diskoton 1976. Pjesma Dođi u 5 do 5, komponirana u stilu pop-rock muzike i šlagera, tipičnom za to tadašnji repertoar ovog muzičkog sastava. Njena prva javna izvedba bila je na festivalu Vaš šlager sezone, održanom iste godine, a po njenom objavljivanju ostvarila je dobar uspjeh kod publike i često se u to vrijeme mogla čuti na radio i televizijskim stanicama kako u Bosni i Hercegovini, tako i u bivšoj Jugoslaviji.

u dalje gošte kode Srebrnice u nedelju 2. augusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud i Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžusa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je bošnjački teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

0: Radio kalendar.
1: Vreme plov za 31. juli. 1489. godine na današnji dan španski moreplovac Kristofer Kolumbo je na trećem putovanju u Novi svijet otkrio ostrvo koje je nazvao Trinidad. Na današnji dan 1912. godine rođen je američki ekonomista Milton Friedman, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1976. U Njemačkoj je na današnji dan 1919. godine donijet Vajmarski ustav, kojim je ukinuta carevina i uspostavljena republika. 31. jula 1969. godine Papa Pavle VI stigao je u Ugandu, u prvu papsku posjetu Africi. 1995. godine na današnji dan srpski agresor je u potpunosti ovladao kompletnom teritorijom Žepe. Posle Srebrenice još jedna zaštićena zona Ujedinjenih nacija Žepa tada je pala u ruke srpske vojske, koja je svoje gubitke u živoj sili nadomještala ubijanjem žepačkih civila, uglavnom starijih i iznemoglih, koji se nisu mogli kretati sa ostalim narodom prema slobodnoj teritoriji pod kontrolom armije Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu i Kladnju. Na današnji dan 2002. godine na osnovu sporazuma vlada Bosne i Hercegovine i Hrvatske u Karlovcu je osuđen bivši lider autonomne pokrajine Zapadna Bosna Fikret Abdić na 20 godina zatvora za ratne zločine u periodu od 1993. do 1995. u Bosanskoj Krajini. Haški tribunal je na današnji dan 2003. godine osudio bosanskog Srbina Milomira Stakića na doživotni zatvor zbog zločina protiv čovječnosti nad nesrbima u Prijedoru i okolini 1992. On je prvi optuženik kome je taj sud izrekao doživotni zatvor. 31. jula 2003. godine Austrijanac Felix Baumgartner prvi je padobranom preletio La Manche, padajući brzinom većom od 200 km na sat. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Toplo je danas u Sapmi, prema zadnjem mjerenju 34 stepena, 17 sati 21 minuta. Sponzor točnog vremena je namještaj Kalajđić, Rejinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311, a za društvo u Kalesiji je Bosanac, Esad Plavi.

u dalje gošte kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata Daljegošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je bošnjački teferić, a specijalni gost biće Elvira

O vašem dobrom raspoloženju brine Radio Televizija Glas Drine. Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.

0: 29. memorialni turnir Šemsudin Delić Kraljevići održat će se u subotu i nedelju 1. i 2. avgusta u večernjim satima. Turnir se organizuje u znak sjećanja na komandanta Šemsudina Delića i sve šehide Kraljevića. Kotizacija po ekipi je 100 km. Nagrade za ekipe koje osvoje jedno od prva tri mjesta su sljedeće: 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Nagrade su obezbjeđene i za najboljeg igrača i golmana turnira. Prijave i informacije na telefon broj 061 600 546. Memorialni turnir u malom fudbalu Šemsudin Delić Kraljevići 1. i 2. avgusta od 19. sati na poligonu osnovne škole. Okupi ekipu i budi dio tradicije. U nedjelju 2. avgusta na stadionu Štirac Arena u Mubašićima očekuje vas istinski praznik fudbala. Veterani nogometnog kluba Teočak ugostit će veterane fudbalskog kluba Drina Zvornik, nekadašnjeg premier ligaša Bosne i Hercegovine, u susretu koji će okupiti brojne legende oba kluba. Program počinje u 16 sati i 30 minuta obilaskom šehidskog mezarja i odavanjem počasti narodnom heroju Hajrudinu Mešiću u Snježnici, dok je početak prijateljske utakmice zakazan za 18 sati. Dođite da zajedno oživimo uspomene, pozdravimo fudbalske velikane i uživamo u još jednom sportskom druženju na Štirac Areni, poručuju organizatori. Vidimo se u nedjelju 2. avgusta. Štirac Arena, Mubašić i Teočak. Ulaz je slobodan. Dobrodošli. Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Sapna.
1: Ovo je Jana i suviše lijepa. A poželi mi rime.

0: Radio Glas Drine, studio Sapna. Više od radija, dio tvog dana.
1: Jedan lik za dušu u nastavku, Šaba Šaulić, za ekipu na vikendici.

U dalje gošte kode Srebrenice u nedelju 2. augusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud i Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrenica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je Bošnjački Teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

0: Dobra prilika za susret, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta. Rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061 639 768 i 062 284 397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli.
1: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč.

0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Reincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Cilju Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773325 ili na Viber broj 063 899601 i 063 899601.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
3: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
5: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
3: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
5: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
6: Više detalje na 3puta.tc-bazar.ba.
3: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
7: Vaš savršen dom čeka na vas.
8: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.